0: آپ کچھ نیا خریدنا چاہتے ہیں اس فیسٹیول اور فیملی فنکشنز کے لیے،
1: یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ پر جانا چاہتے ہیں،
0: کیا یہ ساری وشز فائنینشیل ٹینشن کی وجہ سے ادھوری رہ رہی ہیں؟
1: اب لائیے خوشیوں کا رنگ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے منپورم گولڈ لون کے ساتھ
0: آکرشک گولڈ لون اسکیمس، جس میں انٹرسٹ صرف اتنے دنوں کا لگے گا جتنے دنوں تک لون رکھا ہو،
1: کوئی منیمم فکسڈ پیریڈ کا جھنجھٹ نہیں، نہ 7 دن کا نہ 15 دن کا، اپنی نزدیکی برانچ پر جائیں یا ہمیں ٹول فری نمبر پر کال کریں 1800-420-2233۔
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में खुशबू फिल्म का गीत। गुलजार के बोल हैं संगीत आर डी बर्मन का।